akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Audi, kita teruskan dengan rancangan seterusnya dalam menerusi ruangan Salam Doha, ialah belajar bahasa Arab. Kita dengarkan bersama.
1: Ta'allamil lughatal arabiyyah.
2: Belajar bahasa Arab.
1: 1.
3: Bilik tamu dalam bahasa Arab, ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus. Bilik tamu dalam bahasa Arab, ghurfatud duyuf atau ghurfatul julus.
1: Ta'allam al-lughatal arabiyyah.
2: Belajar bahasa Arab.
1: 2.
4: Kalau sofa atau kerusi panjang dalam bahasa Arab, kanabah. Kalau sofa atau kerusi panjang dalam bahasa Arab, kanabah.
1: 3.
2: Ta'allam
1: al-lughatal arabiyyah.
2: Belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan BBA Belajar Bahasa Arab. Dan untuk siri kali ini, kita akan mendengarkan dan mempelajari pula mengenai barang-barang yang ada di dalam bilik tidur. Sama-sama kita dengarkan perbualan ini.

0: dapat tambah dulu. Apa kelambuan ni, Res?
1: Kelambu dalam bahasa Arab, killah atau namusiyah. Kelambu dalam bahasa Arab, killah atau namusiyah. Terus tabir jualah. Sitarah untuk tabir ataupun langsir. Sitarah, tabir atau langsir. Almari baju lagi lah jua. Cuba kalau dalamnya nampak ada penyangkut baju tergantung. Macam lawak.
0: Bisa je tu benar. Jadinya tambah almari pakaian itu. Almari pakaian dalam bahasa Arab, khizanatul malabis. Almari pakaian dalam bahasa Arab, khizanatul malabis atau dulab. Atau dulab. Sama penyangkut baju. Penyangkut baju dalam bahasa Arab, syamma'ah. Syamma'atul malabis. Penyangkut baju dalam bahasa Arab, syamma'atul malabis. Atau alaqatul malabis. Atau alaqatul malabis. Tambah juga almari laci dalam bahasa Arab, durjun. Almari laci dalam bahasa Arab, durjun.
1: Fatih, kalau taruh barang atas almari laci itu macam bisa ya juga. Kalau kau setujulah. Misalnya pasu bunga kah, tisu kah, radio kah. Sama yang paling penting, jangan lupa jam lonceng.
0: Hadiah Barnas tu. Makasih. Sekejap mencatat dulu. Jam lonceng ialah munabbih. Jam lonceng ialah munabbih. Pasu bunga dalam bahasa Arab, mizhariyah atau zahriyah. Pasu bunga dalam bahasa Arab, mizhariyah atau zahriyah. Tisu dalam bahasa Arab, mindil. Tisu dalam bahasa Arab, mindil atau mindil warak. Atau mindil warak. Apa lagi, Riz?
1: Miana kalau ditambahkan juga cermin sama meja tulis.
0: Aku setuju. Lepas satu tambahkan lagi di atas meja tulis satu. Pakai sisir sama pengering rambut di atasnya.
1: Sama jangan lupa tulis taros terjemahannya dalam bahasa Arab.
0: Benar. Cermin dalam bahasa Arab, mir'ah. Cermin dalam bahasa Arab, mir'ah. Lagi meja tulis dalam bahasa Arab, maktab atau tawilatu lil kitabah. Meja tulis dalam bahasa Arab, maktab atau tawilah lil kitabah. Sisir sikat rambut. Sikat dalam bahasa Arab, mishtun atau mushtun. Sikat dalam bahasa Arab, mishtun atau mushtun. Pasal tu pengering rambut dalam bahasa Arab, mujaffifu sya'ar. Pengering rambut dalam bahasa Arab, mujaffifu sya'ar. Tambah lagi badak selajur. Badak dalam bahasa Arab, mashauq mu'attar. Badak dalam bahasa Arab, mashuq mu'attar. Lagi minyak rambut. Minyak rambut dalam bahasa Arab, zaitu sya'rin. Minyak rambut dalam bahasa Arab, zaitu sya'rin.
1: Bah, kita ni buat apa yang dapat lah ha? Lagi, tambah juga kali bisai. Kipas sama lampu. Macam nak?
0: Benar, kipas dalam bahasa Arab, mirwaha. Kipas dalam bahasa Arab, mirwaha. Misbah dalam bahasa Melayu, lampung. Misbah dalam bahasa Melayu, lampung. Lampu. Sama kipas siling lah juga aku tambah. Mirwahatu saqaf. Kipas siling dalam bahasa Arab, mirwahatu saqfin. Mirwahatu saqfin. Tambah lagi ekor nafas lajur khilik. Jadinya kalau pendingin udara dalam bahasa Arab, mukayyif. Pendingin udara dalam bahasa Arab, mukayyif. Atau mukayyiful hawa. Atau mukayyiful hawa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mirsaddin Wadaula, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah Binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang, yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan pertunjukan drone. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategi Tahun Melawat Brunei 2027. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalender acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan permulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi

si pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah. Antara yang disentuh semasa tazkirah pada program Wakaton Minal Masjid Ilal Masjid, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Bengkurong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurong menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Tazkira. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Balkiyah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pengerran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengerran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir Pengerran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengerran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilal Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara waketon dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan waketon lebih 4 kilometer. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan Awang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Belia dan Sukan Melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan majlis penutupan kursus kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Daeng Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi mu'alaf dan apresiasi usahawan mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sale usahawan mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dalam meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran media yang mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang-orang

0: 993 atau layari laman sesawang kami www.polis.gov.bn atau email rbpf.pro@polis.gov.bn.
1: Ya, udah waktu sekarang 8.57 minit malam. Dan selepas lagu Luhur yang dinyanyikan oleh Salehin ini, nanti kita akan dengarkan Hiwar Tarbiyah terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Metusin. Teruskan dengarkan kami, Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: حوار تربية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi rancangan Hiwar Tarbiyah. Audio baru-baru ini, Forum Kesihatan Mental telah diadakan dan dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama yang telah pun diadakan di Auditorium Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah Kampung Katok pada 20 hari bulan Mei 2023 dan juga diadakan di Auditorium Sekolah Arab Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Kampung Rimba pada 27 Mei 2023 yang lalu. Kesihatan mental adalah perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Jika dibiarkan terjejas, ia boleh merosakkan prestasi seseorang individu di dalam kerjayanya, termasuklah kehidupan seharian. Hari Kesihatan Mental Sedunia telah pun diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada setiap bulan Oktober bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan kesihatan mental ini dengan tema sambutannya Jadikan Kesihatan Mental dan Kesejahteraan untuk Semua Keutamaan Global, yang mana tema ini mengetengahkan kepentingan kesihatan mental memandangkan bebannya di peringkat global semakin meningkat akibat daripada cabaran-cabaran yang dihadapi di seluruh dunia sejak beberapa tahun kebelakangan ini, termasuklah ia disebabkan dan terkesan dari pandemik COVID-19. Bertepatan dengan tema forum yang dianjurkan, bisaitah sama-sama kita ikuti Forum Kesihatan Mental bahagian yang pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Ustazah Haji Amriana binti Haji Jamil

0: Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan agar orang ramai sentiasa memberi kerjasama dengan meningkatkan lagi aspek keselamatan walau di mana jua biskita berada, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman atau di tempat yang dikenal pasti mempunyai kadar bencana yang tinggi. Oleh itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan jika berlaku sebarang bencana seperti dan tidak terhad bagi kejadian-kejadian banjir, tanah susur, atap terbang dan pokok tumbang atau kecemasan yang memerlukan khidmat Jabatan Bomba dan Penyelamat, hubungi segera talian kecemasan 995 atau talian Darussalam 123 dengan memberikan maklumat yang tepat. Jabatan Bomba dan Penyelamat bekerjasama dengan masyarakat bagi melindungi apa yang mereka hargai.
1: Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance, APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesama BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Televisyen Brunei.

Tuan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama jawatankuasa pandu Tahun Melawat Brunei 2027, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Dulian Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan pertunjukan drone. Dulian Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategik Tahun Melawat Brunei 2027. Dulian Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalendar acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan permulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah antara yang disentuh semasa tanskirah pada program Wakaton Minal Masjid Ilal Masjid Anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Bengkurung. Hadirin Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir Yang Berhormat Pin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurung menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan Tazkirah. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria
Sempena sambutan awal tahun hijrah, anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung

0: Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salahuddin, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir, Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilal Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara wakaton dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan wakaton lebih 4 kilometer. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan, Wang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir yang berhormat Wang Zainal bin Haji Muhammad, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Jabatan Belia dan Sukan melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan majlis penutupan kursus kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Deng Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi mu'alaf dan apresiasi usahawan mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sale usahawan mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dan meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Peningan Rancang Perumahan Negara Kampung Lumut kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belait pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal, juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanat Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, isteri Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjuarai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 31. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Anita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan esok pada pukul 7 pagi waktu Brunei Darussalam menerusi berita perdana.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam